0: هو انت مش واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟
0: لابسه لك ايه؟ واقفه هنا
2: بس؟ لا لا لا عادي خالص.
0: انا مش مروحه،
2: انا همشي.